0: अब किन सरंग मानी आफ्रो पुल्या मास सरंग मानी
1: अब बाबु आइ केता मे खनरे उता एका आंग अब न मास सरंग ता
0: अब न मास सरंग काता पुल्या मास सरंग मानी
1: एका अब खा बाबु खा छाव अब बबु बुंग दंग दो अब खा मास कथा मास मानी पुं अब खा बा अ महाभारत परिमा पुं या हेर खन सगाता एका था कनिता
0: কাকায়ো
1: গলা বাইলাহা কাকায়ো নঙ্গোসি দে কাকায়ো গলা বাইলাহা কাকায়ই নঙ্গোসি দে কাকায়ই গলা বাইলাহা কাকায়ই গলা বাইলাহা কাকায়ই গলা বাইলাহা কাকায়ই নঙ্গোসি দে আবো আশক জরতে না ফরঙ্গু দো গা সম্পূর্ণ মায়েতা গা তাই কেসা
0: আ কিসা কিসা ন আসং ন ও ইয়াক লয় খালাইনান বাগিনা

0: আকাশবাণী আগরতলা, স্থানীয় সংবাদ পড়ছি শান্তা ভৌমিক। এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর হলো, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, আজ ভিভিজি রামজি মিশনের অধীনে রাজ্যগুলিকে 25,000 কোটিরও বেশি টাকা প্রথম কিস্তি হিসেবে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা ও মেলায় এবার এক পের মা কে নাম শীর্ষক অনুষ্ঠান উদযাপন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা জানিয়েছেন, ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ 2026 রাজ্যের বিপুল বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরবে। আগরতলা থেকে আসামের করিমগঞ্জ পর্যন্ত নতুন বৈদ্যুতিক মেমু ট্রেন আগামীকাল সকাল থেকে নিয়মিতভাবে চলাচল শুরু করবে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, বিকশিত ভারত রোজগার ও আজীবিকা মিশন গ্যারান্টি বা ভিভিজি রামজি আইন 2025 সফলভাবে 1 জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে, এতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই মিশনের অধীনে রাজ্যগুলিকে আজ তিনি 25,000 কোটিরও বেশি টাকার প্রথম কিস্তি হিসেবে দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রীদের সঙ্গে ভিভিজি রামজির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করেন। মন্ত্রী জানান, এই প্রথম কিস্তির উদ্দেশ্য হল রাজ্যগুলির কাছে পর্যাপ্ত তহবিল নিশ্চিত করা, যাতে শ্রমিকদের মজুরি 15 দিন মধ্যে দেওয়া যায়। তিনি বলেন, ভিভিজি রামজি আইন মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি প্রকল্প MGNREGA থেকে সফলভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, MGNREGA সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়নে 3 বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল, অথচ ভিভিজি রামজি সারা দেশে মাত্র একদিনেই চালু করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় আগামী 5 বছরে 2,86,00,000 পঞ্চায়েতে 7,05,00,000 টাকার বেশি বিনিয়োগ করা হবে, যা বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে। প্রাথমিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করে মন্ত্রী জানান, প্রথম সপ্তাহেই বহু গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ শুরু হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। ভিভিজি রামজির অধীনে গড়ে প্রায় 10% মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এখন দেশের কোনো রাজ্যেই দৈনিক মজুরি 300 টাকার নিচে থাকবে না। মন্ত্রী আরও আশ্বাস দেন যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে তহবিলের কোনো অভাব হবে না। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ফেস অথেন্টিফিকেশন, জিও ট্যাগিং সহ আধুনিক প্রযুক্তি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগের উপর জোর দিয়েছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পে কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতি স্থান নেই এবং সরকার স্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও মানসম্মত সম্পদ সৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আগামী 22 জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা ও মেলা। এবারে খার্চি মেলায় এক পের মা কে নাম শীর্ষক অনুষ্ঠান উদযাপন করা হবে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান মেলা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তিনি জানান, মেলায় প্রতিদিন প্রায় 1,000 গাছের চারা বিতরণ করা হবে। তিনি জানান, 7 দিনব্যাপী মেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আগামী 7 জুলাই থেকে মেলায় স্টলের জন্য টিকিট বণ্টন করা হবে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও খার্চি মেলায় ফুড কোর্ট থাকবে। মেলার দিনগুলোতে যাতে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে জাতি জনজাতি অংশের মানুষ সামিল হতে পারেন, তার জন্য বিশেষ বাস চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ ট্রেন চালানোর জন্য রেল মন্ত্রকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। ভারতের পৌরোহিত্যে আগামীকাল থেকে কেরালার কোচিতে 2 দিনব্যাপী ব্রিক্স উইমেন ওয়ার্কিং গ্রুপের অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে, ব্রিক্স সদস্য দেশগুলোর প্রবীণ সরকারি আধিকারিকেরা এই বৈঠকে অংশ নেবেন। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও তাদের নেতৃত্বে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে তারা মত বিনিময় করবেন। মূলত 4টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এই বৈঠকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সেগুলি হল প্রশাসন ও নেতৃত্বে মহিলাদের অংশগ্রহণ, মহিলাদের ডিজিটাল ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নিরাপত্তা ও পুষ্টির ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি বলেছেন, ইথানল কোনো নতুন ধারণা নয় এবং 1 শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এর ব্যবহার চলে আসছে। রাজস্থানে এক জনসভায় শ্রী পুরি বলেন, সরকার তার জৈব জ্বালানি মিশ্রণ কর্মসূচি নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানায়। তিনি আশ্বাস দেন, সরকার এ বিষয়ে পাওয়া পরামর্শগুলো তাদের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করবে ও প্রয়োজনীয় সংশোধন আনবে। রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে আজ বনমহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে চারা গাছ রোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বলে জানান পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। তিনি বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করেন এবং সকলকে আরও বেশি করে গাছ লাগিয়ে পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সম্পাদক চন্দন চন্দ, সভাপতি বাবুল রায় প্রমুখ। এ খবর শুনছেন আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে। আকাশবাণীর সংবাদের আপডেট পেতে লগ ইন করুন www.newsonair.com এবং নিউজ অন এআইআর অ্যাপ এবং টুইটার ও ফেসবুক প্ল্যাটফর্মে এআইআর নিউজ অ্যালার্টসে। ইউটিউবে লক্ষ্য করুন নিউজ অন এআইআর অফিসিয়ালে। এছাড়াও আকাশবাণী আগরতলার সংবাদ আপডেট পেতে দেখুন টুইটার বা এক্স হ্যান্ডেলে আকাশবাণী নিউজ আগরতলা, ফেসবুকে এআইআর নিউজ আগরতলা এবং ইউটিউবে আকাশবাণী নিউজ আগরতলা। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা বলেছেন, ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ 2026 রাজ্যের বিপুল বিনিয়োগ সম্ভাবনার সুযোগকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠবে। এতে বিনিয়োগকারী, শিল্পপতি, উদ্যোক্তা এবং নীতি নির্ধারকেরা একত্রিত হয়ে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবেন। আগরতলার হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আগামী 9 ও 10 জুলাই অনুষ্ঠিতব্য এই কনক্লেভের স্থানটি আজ পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শনকালে তিনি চলমান প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই কনক্লেভকে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও বিনিয়োগ নির্ভর উন্নয়নের যাত্রায় একটি মাইলফলকে পরিণত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আগরতলা থেকে আসামের করিমগঞ্জ পর্যন্ত নতুন বৈদ্যুতিক মেমু ট্রেন আগামীকাল সকাল থেকে নিয়মিতভাবে চলাচল শুরু করবে। গতকাল আগরতলা রেল স্টেশনে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা পতাকা নেড়ে আগরতলা থেকে প্রথম বৈদ্যুতিক মেমু ট্রেন পরিষেবা সূচনা করেন। এর মধ্যে দিয়ে NF রেলওয়ের আওতায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে এই প্রথম মেমু ট্রেন পরিষেবা সূচনা হল। আগরতলা থেকে করিমগঞ্জ ট্রেন নম্বর 7567975680 রবিবার বাদে সপ্তাহে 6 দিন চলাচল করবে। 3600 যাত্রী ধারণ ক্ষমতার এই ট্রেন পরিবেশ বান্ধব। আগরতলা স্টেশন ম্যানেজার জানিয়েছেন, আগামীকাল সকাল 7:20 আগরতলা থেকে ট্রেনটি করিমগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বেলা 1টায় করিমগঞ্জ পৌঁছবে। আবার দুপুর 1:30 করিমগঞ্জ থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, AI পরিচালনা বা শাসন ব্যবস্থা বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের প্রথম গ্লোবাল ডায়ালগে অংশগ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং এর নেতৃত্বে ভারতের প্রতিনিধি দল আগামীকাল সুইজারল্যান্ডে জেনেভায় যাচ্ছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, গ্লোবাল ডায়ালগ অন AI গভর্নেন্স হল রাষ্ট্রসংঘের একটি সর্বজনীন ও বহু অংশীদার ভিত্তিক মঞ্চ, যা সাধারণ পরিষদের 79/325 নম্বর প্রস্তাবের আওতায় গঠিত হয়েছে। 2024 সালের সেপ্টেম্বরে প্যাক্ট অব দ্য ফিউচারের অংশ হিসেবে গৃহীত গ্লোবাল ডিজিটাল কম্প্যাক্টের আওতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ ঊর্জা সুরক্ষা উত্থান মহাঅভিযান PM কুসুম প্রকল্প 19 জেলাতেও সফল বাস্তবায়ন হচ্ছে। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের ডিজেল বা প্রচলিত বিদ্যুৎ নির্ভরতা কমছে, সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ট্রেডার 19 জেলার প্রকল্প আধিকারিক ড্যানিয়েল ত্রিপুরা জানান, জেলায় এখন পর্যন্ত 553টি সৌরচালিত পাম্প বসানো হয়েছে। বিজেপি গোমতী জেলা কমিটির নবনির্বাচিত সদস্য সদস্যদের আজ উদয়পুরের জেলা কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বিজেপি গোমতী জেলা সভানেত্রী সবিতা নাগের পৌরোহিত্যে আয়োজিত এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, জিতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, প্রদেশ সদস্য সমীর চক্রবর্তী সহ জেলা কমিটির 44 জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ফুটবল বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ 16-এর সময়সূচি অনুযায়ী আজ রাতে ও আগামীকাল ভোরে 2টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ম্যাচে ভারতীয় সময় আজ রাত 1:30 ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে নরওয়ে। পরবর্তী ম্যাচে ভারতীয় সময় আগামীকাল ভোর 5:30 মেক্সিকোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ইংল্যান্ড। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন ফুটবলের সুপার লীগের দ্বিতীয় খেলায় আজ জম্পুইজলা প্লে সেন্টার জয়লাভ করেছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় জম্পুইজলা প্লে সেন্টার 1-0 শিমনা তমাকারী ফুটবল ক্লাবকে হারিয়ে দেয়। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেটের এলিট পুলের আজ একটি খেলা হয়। ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত খেলায় তেলিয়ামুড়া 6 উইকেটে কৈলাসহরকে পরাজিত করে। বিলোনিয়া বৃষ্টির কারণে উদয়পুর ও সোনামুড়ার খেলাটি পরিত্যক্ত হয়। এদিকে প্লেট পুলে উদয়পুরে অনুষ্ঠিত একমাত্র খেলায় কমলপুর 37 রানে কাঞ্চনপুরকে হারিয়ে দেয়। আবহাওয়ার খবর, আগামী 24 ঘন্টায় রাজ্যের সবকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামীকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 36 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন 26.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস। শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবরগুলি আরেকবার। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, আজ বিভিজি রামজি মিশনের অধীনে রাজ্যগুলিকে ২৫,০০০ কোটিরও বেশি টাকা প্রথম কিস্তি হিসেবে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খাচ্ছি পূজা ও মেলা এবার এক পের মাকে নাম শীর্ষক অনুষ্ঠান উদযাপন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা জানিয়েছেন, ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬ রাজ্যের বিপুল বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরবে। আগরতলা থেকে আসামের করিমগঞ্জ পর্যন্ত নতুন বৈদ্যুতিক মেমু ট্রেন আগামীকাল সকাল থেকে নিয়মিতভাবে চলাচল শুরু করবে। স্থানীয় সংবাদ আজকের মতো এখানেই শেষ হলো। পরবর্তী বাংলা স্থানীয় সংবাদ প্রচারিত হবে আগামীকাল সকাল ৭:৩৫।
1: শুনলেন প্রথমে কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলায় সংবাদ, এরপর শুনলেন আগরতলা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ককবরক এবং স্থানীয় বাংলায় সংবাদ। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে ১০৩.৭ মেগাহার্জে, ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন প্রচার তরঙ্গে আকাশবাণী বিলোনিয়া কেন্দ্র থেকে। শ্রোতা বন্ধুরা, এবার শুনুন লন্ডনে অনুষ্ঠিত ICC মহিলা টি-20 ক্রিকেট বিশ্বকাপের আজকের ফাইনাল খেলার ধারা বিবরণী।
2: এক বহুত বড়ি উইকেট নিকালি হ্যায় অ্যামি জোন্স, ৬ গেন্দো মে ৬ রান বনা করকে আউট হো চুকি হ্যায়। ইংল্যান্ড কি টিম কো লাগতা হুয়া ইয়ে পহলা ঝটকা, कहीं ना कहीं एमी जॉन्स इस विश्व कप के अंदर कुछ भी खास कर ही नहीं पाई है। अब बल्लेबाजी के लिए समय नटालिया स्काइवर ब्रंट आती हुई, नटालिया स्काइवर ये जो है इस इंग्लैंड वुमेन्स की कप्तान है और अब तक इस विश्व कप के अंदर नटालिया स्काइवर ने शानदार बैटिंग करी है। ओवर द विकेट से तेज गेंदबाज लूसी हैमिल्टन, ओवर द विकेट से ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार। इंग्लैंड की टीम को एक साझेदारी चाहिए और इंग्लैंड की कोशिश होगी कि कम से कम 170-180 रन तक पहुंचे। ओवर द विकेट से तेज गेंदबाज लूसी हैमिल्टन, ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार। इस बार हल्की सी हार्ड लाइन पे गेंद, नटालिया स्काइवर लेग साइड पे खेल दिया 4 रनों के लिए। पिछली गेंद पे एमी जोन्स आउट हुई और अगली ही गेंद पर कप्तान नटालिया स्काइवर ने चौका यहां पे जड़ दिया है। नटालिया स्काइवर इस विश्व कप के अंदर
3: भी बाहर थी, विर्थ मिल गई बल्लेबाज को, आजादी आपने दे दी रन मारने की। 11/1 टीम का स्कोर, डी पॉइंट है और साथ में इस वक्त डी फाइनल लेग। अगली गेंद फिर से वहां पर कट करने गए थे, ये गेंद तेज गति की थी और अपर थोड़ा लेट हो गए बल्लेबाज, टाइम नहीं कर पाए, बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में गेंद को रोका जाएगा। तो ओवरऑल अभी तक की कहानी देखा जाए तो पहला विकेट गिरा है और इसके बाद आते संग ही नेट से ब्रंट ने चौका मारा और मैच में मुझे लगता है कि टक्कर पेश की जाएगी इंग्लैंड के द्वारा। यकीनी तौर पर मैच आज 200 रोमांचक होने वाला है। एक स्लिप के साथ लूसी हैमिल्टन की बॉल, ओवर पिच डिलीवरी, यॉर्कर विक्टो की वो लाइन और उतनी ही कमाल की बल्लेबाजी। वो अपने विकेट का महत्व देखा वहां पर नेट से ब्रंट ने, पहले ही वो फ्रंट फुट पर चले गए थे और हल्की हाथों से गेंद को टैप किया, हालांकि रन यहां पर आपको मिल नहीं पाएगा। 1.5 ओवर टीम का स्कोर, 11 लॉस ऑफ 1 विकेट। आने वाले बल्लेबाजों में एलिस कैप्सी भी आपको दिखेगी और इसके बाद हैदर नाइट, इस वर्ल्ड कप में अनसंग हीरो। ओवर द विकेट, लास्ट बॉल, ये ड्राइव का प्रयास, कमाल की गेंद, बाल बाल बचे नेट सीवर ब्रंट, ये बॉल भी धीमी गति की बाहर की ओर गई थी, कट करने का प्रयास लेकिन उछाल उतना ज्यादा मिल नहीं पाया और गेंद उसके चलते बल्ले के किनारे को मिस करके सीधा इस बार विकेट कीपर के दस्तानों में। अंतिम बॉल पर कोई रन नहीं, इस ओवर से आए हैं 4 रन + 1 विकेट, बहुत ही कमाल का ओवर ऑस्ट्रेलियन टीम के दृष्टिकोण से। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 11-1 के नुकसान पर। हमारे साथ में नावुदानु बने हुए हैं और शुभम भाई जुड़ चुके हैं। शुभम धाकड़, वेलकम आपका इस मैच के अंदर। राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं और राजू भाई आ चुके हैं हमारे बीच में। इसी बीच नए ओवर का खेल, गेंदबाजी पर वापस आए हैं किम गर्थ, पहले ओवर में 7 रन दिए थे, स्लिप मौजूद हैं, सामने डेनी निकोला शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और इस बार अच्छे टेम्परमेंट का नजारा पेश करते हुए बल्लेबाज ने गेंद को कट किया डीप पॉइंट के रीजन में और पहले गेंद पर एक रन आ जाएगा। 12 पर टीम इंग्लैंड लॉस ऑफ वन विकेट। आज ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से एलिस पेरी दोस्तों टीम के अंदर बनी रहेगी, लास्ट मैच में चोट के चलते वो मुकाबले के अंदर बीच में बैटिंग छोड़ के बाहर चले गए थे वेस्ट इंडीज के सामने, उनके पैर में चोट आई थी, हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम हुई थी उनके, लेकिन आज बिल्कुल फिट है और वापस अपनी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। 12 पर इंग्लैंड लॉस ऑफ वन विकेट। चले गेंदबाज किम गर्थ, सामने है नेट सीवर ब्रंट एक स्लिप के साथ, अच्छी गेंद, कमाल का टप्पा, बाउंस मिला, इस बार आगे निकलकर सामने मारने गए थे पर बल्लेबाज को मजबूर किया, रन की खोज नेट सीवर ब्रंट के द्वारा, पर जब देखा बॉल विकेटों की तरफ जा रही है, बाउंस काफी ज्यादा है और ऐसी गेंद पर क्रॉस बैटेड शॉट खेलना एक बहुत बड़ा जोखिम होगा और कप्तान ने उसके चलते बल्ला सीधा रखा और गेंद को डिफेंड कर दिया। किम गर्थ अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोकने वाले हैं। 12 पर एक है टीम इंग्लैंड, परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, परफेक्ट वेदर फॉर ग्रैंड फिनाले और ये फाइनल की सामाज किसके नाम होगी देखना होगा। अच्छी गेंद, दोबारा वो स्टंप्स को हिट किया, गेंदबाज किम गर्थ अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठा रहे हैं। विक्टर प्राथी भी गेंद को नेट सीवर ब्रंट ने हल्का सा फॉरवर्ड जाकर ड्राइव किया मिड ऑफ में, कोई रन नहीं। दोस्तों अगला टारगेट रहेगा 700 लाइक्स का, जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे एक बार लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर से दिखाइए, क्योंकि आपके हर एक लाइक हर एक सब्सक्राइब से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। 4.8 का इस वक्त करंट रन रेट, थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा, खराब गेंदों का इंतजार रहेगा और ये लेग स्टंप पर आती हुई ओवर पिच डिलीवरी टाइम कर दिया, यहां पर रन्स मिलेंगे, मिसफील्ड हुआ शॉट मिड विकेट के पास, खिलाड़ी ने डाइव लगाई थी, ऑलमोस्ट गेंद को रोक दिया था, अनाबेल सदरलैंड मौजूद थे परंतु आखिरी मौके पर गेंद उनके हाथ में से निकली और बल्लेबाजों ने मौके का फायदा उठाया और क्या बेहतरीन तरीके से दो रन वापस किया हासिल। 14 पर एक है टीम इंग्लैंड लॉस ऑफ वन विकेट। नेट सीवर ब्रंट 7 गेंदों का सामना करके 6 पर खेलते हुए, फील्डिंग को देखा जाए पावर प्ले का समय है, तमाम खिलाड़ी इस वक्त सर्कल में, मात्र 2 प्लेयर बाउंड्री के पास मौजूद है जहां पर इस वक्त डीप पॉइंट और साथ में डीप फाइनल लेग ओवर की अंतिम 2 गेंदे हैं। 5वीं बॉल अच्छी थी विकटों के ऊपर और लेग साइड में टैप किया, स्क्वायर लेग में रोका जाएगा गार्डनर के द्वारा, कोई रन नहीं। देखिए कप्तान नेट सीवर ब्रंट शुरुआत में वो थोड़ा सा समय लेती हैं, आपने लास्ट मैच में भी देखा होगा इन्होंने जो पहली 10 गेंदे खेली वहां पर भी बिल्कुल भी तेज खेलने का प्रयास नहीं किया, पर जब देखा उनकी निगाहें मैदान में जम चुकी हैं, फिर अचानक से नेट सीवर ब्रंट जो कि अपने अवतार में चले गए और बहुत तेज बैटिंग करके दिखाई थी। अब एक और फील्डिंग में बदलाव, इस ओवर की अंतिम बॉल के लिए कप्तान ने फाइनल लेग हटा दिया और लगा दिया है डीप स्क्वायर लेग। ये लगातार सोपी मोलिनिक्स के द्वारा फील्डिंग में छोटे छोटे परिवर्तन नजर आ रहे हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी, इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर मात्र 3 रन दिए हैं, यही खासियत है किम गर्थ की, वो बार बार एक ही टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हैं, जैसे टेस्ट मैचेस में बल्लेबाज को सेटअप किया जाता है उस तरीके से यहां पर एक रणनीति के तौर पर गेंदबाजी हो रही है। 14 पर एक इंग्लैंड लास्ट बॉल के साथ चले किम गर्थ, 4.94 का इस वक्त रन रेट मैच में, अच्छी बॉल फिर से आगे रखा लेकिन पहले से ही वहां पर डिफेंसिव मोड में चले गए थे नेट सीवर ब्रंट। इस ओवर पिच गेंद को लेग साइड में हल्के हाथों से खेला, आखिरी बॉल पर कोई रन नहीं, ओवर से आए हैं 3 रन और फिलहाल 3। जुड़ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया वॉन दिस मैच, मैं तो चाहूंगा इंग्लैंड टीम जीत जाए मैच को, यार हर साल एक ही टीम वर्ल्ड कप जीते हैं ये ठीक नहीं है क्रिकेट के हिसाब से, अभी तक 6 बार 9 एडिशन हुए हैं, 9 में से 6 एडिशन अकेला ऑस्ट्रेलिया जीता और उसमें एक एडिशन इंग्लैंड, एक वेस्ट इंडीज और एक जीती है आपकी न्यूजीलैंड, तो ये बहुत ज्यादा एक तरफा बात हो जाएगी यदि ऑस्ट्रेलिया मैच को जीतती है, बाकी आप सपोर्ट तो किसी को भी कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं। सोफी मोलिनिक्स इस गेंदबाजी पर, फील्डिंग में लगातार कप्तान सजावट कर रहे हैं और स्ट्राइक पर सामना होगा डैनी निकोला व्यार्ड से। अब किसी एक प्लेयर को काउंटर करना पड़ेगा, अभी भी डीप स्क्वायर लेग और साथ में डीप पॉइंट मौजूद है, एक छोर से तेज आपको खेलना चाहिए, जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं उनको यहां पर वहां पर खिलाड़ी लगाया गया है। सात मुकाबले, ये सातवां मैच है सोपी मोलिनिक्स के लिए, 10 विकेट निकाल चुके हैं और 6.5 का इकोनॉमी। कमाल की गेंदबाजी, पहली बॉल कदमों का इस्तेमाल किया, मोटा किनारा गैप में थर्ड मैन की तरफ और ये 4 रन। आइए चौका इस बार, भागी ने साथ दिया, वागी निकलकर मारना तो सामने चाहते थे कवर्स में, लेकिन वो कहीं ना कहीं कभी कभार आपको ये किनारा सहारा देकर चला जाता है। और पूरे 4, 18 पर 1 है इस वक्त इंग्लैंड, 3 ओवर 1 गेंद के बाद 6 पर पहुंचे डैनी निकोला। सोफी मोलिनिक्स की बॉल, ये ऑफस्टम्प के बाहर कट किया फिर से और कमाल की फील्डिंग वहां पर, एलिस पेरी यू ब्यूटी आगे की ओर डाइव मारी, हालांकि बॉल आखिरी मौके पर हाथ में से निकली थी, परंतु बल्लेबाजों ने अपना काम किया, दौड़ गए हैं एक और सिंगल। 19 पर 1 है इस वक्त टीम इंग्लैंड, स्ट्राइक आ जाएगी वापस नेट सीवर ब्रंट के पास। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रनों की बात करेंगे बतौर बल्लेबाज, जहां पर डैनी निकोला पिछले चौके के साथ 300 रन कंप्लीट कर चुके हैं, सर्वाधिक 301 रन बना चुके हैं वो। बॉल को कट किया, अच्छा शॉट, लेकिन इस बार सीधा फील्डर के हाथों में, कवर पॉइंट ने इस बार गेंद को रोका। दोस्तों हमें चाहिए मात्र 15 लाइक, हमारे 700 लाइक्स हो जाएंगे पूरे, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली बॉल कदमों का इस्तेमाल करके सामने मारने गए थे, फिर से बैट का किनारा, हालांकि इस बार शॉट थर्ड मैन मौजूद है, रन की खोज, बढ़िया थ्रो, इस बार नॉन स्ट्राइकर बल्कि स्ट्राइकर एंड पर क्या बल्लेबाज बच पाए हैं, रन आउट की अपील हुई दोस्तों इस मौके पर, बेहतरीन थ्रो था, बल्लेबाज ने डाइव मार के अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या पहुंच पाए हैं डैनी निकोला क्रीज में ये देखना होगा, नहीं पहुंच गए वहां पर। जॉर्जिया वॉल थी जिन्होंने थ्रो किया, बहुत ही कमाल की और फुर्तीले फील्डर माने जाते हैं जॉर्जिया वॉल, उसका नजारा पेश किया उन्होंने वहां पर। फिलहाल 20 पर 1 है टीम इंग्लैंड, 7 पर नेट सीवर ब्रंट, डैनी निकोला वापस आ जाएंगे स्ट्राइकर एंड पर। राजकुमार जी हमारे साथ में हैं और चरित भाई जुड़ चुके हैं साथ में, जानवी मनहास जी आ चुके हैं, इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, राज भाई इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट करते हुए, जसकरण भाई हमारे साथ में आ चुके हैं, स्टार एनिमेशन बहुत बहुत वेलकम आपका। ये अच्छी गेंद थी लेग स्टंप की, वो लाइन अंदर की ओर लेकर आए, धीमी गति की बॉल थी,